اگر یہ بوندیں اپنے بادلوں سے بچھڑنے کا ساہس نہ کرتی تو شاید دھرتی کبھی اتنی ہری بھری نہ ہوتی۔ کبھی کبھی جیون میں بچھڑنا بھی نئی شروعات کا کارن بن جاتا ہے۔ یہی انت سفر بادل سے دھرتی، دھرتی سے ندی، ندی سے ساگر، اور پھر ساگر سے بادل، سفر چلتا رہتا ہے، کبھی تھمتا نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے شروتاؤ، کیا آپ نے اوس کی بوندیں دیکھی ہیں اور کیا انہیں پتوں پر کبھی چھوا ہے؟ تو ضرور بتائیے۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ بارش کے موسم میں بادل آسمان میں چھائے ہوں اور بارش نہ ہو رہی ہو، تب بھی بوندوں کا احساس من میں بنا رہتا ہے، جادوئی بھی ہے بارش، سنگیت لے آتی ہے، دھواں دھواں سا آسماں بنا دیتی ہے، بادل بھرے بھرے گگری سی چھلکاتے پرتیت ہوتے ہیں، اور ایسے میں من کا حال نہ پوچھو، من ترل ہو اٹھتا ہے، پگھلتے آسمان دھرتی کو کتنے سکون سے بھر دیتا ہے، یہ تو ہم چاروں طرف کی ہریالی دیکھ کر جان جاتے ہیں۔

اور پروگرام کا آخری نغمہ ہم سن رہے ہیں, اور اس کے لیے فرمائش بھیجی ہے بڑکا کانا سے. آپ ہے بھانو پاسوان, اشوک, سدھا, منجو, ریکھا, سنیتا, پونم, کٹو, انوی اور پپو, اور آپ ہیں گرام پوچرا سے سریتا دیوی, مہیش رام, پھلواسی دیوی, کماری ورشا, پنٹو کمار اور پریوار کے سبھی سدسیہ.